Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Slušnej rock z vinilu. Rock Rádio. Slušnej rock z vinilu. Rádio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Rock z vinilu.